0: dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Mr. Morale and the Big Steppers američkog repera Kendricka Lamara. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon ostanite uz Unidu Radio.
1: Ovo je Unidu Radio.